0: ងតាមអាម៉ានអីបាណាបាយអាងតាមកណមកក្រាំងណៃហើយនេះអាងខាកៅតានឹងប្រខោសងបាម៉ានេះគឺសិនសិនទៅព្រឹងម៉ានីទីឈឹងទៅកបាំងម៉ារងៃគូលកគលកបតគូសូកកៅហេដបាអឺបោះហត់សឹងខាសាម៉ានោះនងនោះងហេដបា
1: ទៅ
0: អាឡៃគូលៃបករៀងបោ
1: ះសឹង
0: គលកក៏តងខាកែអីយ៉ាវណោះសឹងព្រឹងណៃរបស់សឹងកាមទេសឹងណាក៏លេញព្រឹងណាណងហេដបាបាយ
1: សឹងណៃរបស់ខាធនុសឹងណៃរបស់ខាបាយនោះសឹងណានីណង
0: បរបស់សឹងណាណងក៏ព្រឹងណៃរបស់កាមក៏ណព្រឹងណាណងអីយ៉ាវបនបាកញ៉ាងម៉ានេះគេកោះកសារោសា
1: គេ
0: គេបណោះសឹងតហានយ៉ាខៃហានយ៉ាឌីសណាហានយ៉ាហេដបា
1: ដដអោដ
0: ដតណោះសឹងសារផាយ៉ាងសឹងកាមទៅបងមិនខាងណងហេដ
1: ដដព្រឹ
0: ងឡៃអោអត់ទេបងអាចសាច់ទេបង
1: បលៃហាំបៃកុំគិតក្រឹងមកបាវិហុងកហាំណណបោះហើយណហើយហៅបងខាតាគរវិន្ទ្រហៅខរុកសាព្រឹងណៃកហាំព្រឹងណានីណងទេខរុកសាស្រឹងណៃបងកហាំណស្រឹងណានងអកងណរសាកាកាហ្វាយទីកុំទងយ៉ាសងណៃសាបតងហេឡូ
2: អេហុងកហាំម៉ាដាម
1: អហុងកហាំតាគរណបលាំសកស៊ីនីមងរងកេសាបងកា
2: ហាំបៃអងរវិសហើយតងអនទប
1: ดูไรนี่แต่คงโรบินะก็ลำสกุลน้องแกตัวสัตว์
2: ลำสกุลอะไรกันโอ้ก่อนที่นี่แม่ดามโอ้แอปส์ที่ Google ที่ขนาดไม่ยังให้ตรงมันนี่คือเป็นไม่ยาบาลูที่ตรง
1: อ่าตาบุกขนาดเดียวมันค่ะ
2: ตาบุกขนาดมันค่ะ
1: ดอฮัมไบน์น้องก็
2: ติดเทคนิคอะไรสุดๆตรงอ่ะพ่อตาบุกตัวสไลซ์มันตัวสั่งการพอร์มที่สาบุลี่อ่ะพ่
1: อตัวสัตว์ดีขนาดเดียวตรง
2: ខ្ញុំខ្នៃចង
1: ់ដោះសាឌី
2: អោទៅឡាម៉ាគនុកតានីព្រមៃរងនីគុំណាអោព្រមៃវៃស្រងណៃអស្លាវោជាព្រមៃរេសពនស៊ីបណាងណាហើយណាឯងបាល់ដណារី
1: ម
2: កព្រមណៃអោអាវហានយោស្រងណៃរកបបនថានីកៃសាកូនណេរេសពនស៊ីបទៅហើយលីនីបាល់ដ
1: តងណាណង
2: តងណាណោនេះនេះបរិរោគស្ពេសលីសជាបុកនេះបរិរោគស្មោព្រមណោប្លានកុំណងដាវព្រមណៃទេបុកកបងទេទីនេះដល់ផវទីនេះជេណេរេសផវព្រមងតាព្រមណានេះម៉ានតៃ
1: អ
2: េអាបបៃព្រមងអានយ៉ាបៃចន្តាមងថាបុកកាចាអូជេព្រមងនេះអាបបៃយ៉ាងណៃព្រមងតាកាចាអបអកហមកាជាពលទិកញាក់បកហមហមម៉ាយ៉ាងណាតាក់ឡាំម៉ាយ៉ាងណាហមងជាស្រ័យរកណារោបរកបងម៉ាហមយ៉ាឡាម៉ោ
1: ហមយ៉ាឡាម៉ាឡាំករុយតងហែដបសួយឡាម៉ាហ្វនុកណៃក្រៃអបម៉ាញ៉ាងងៃតងម៉ាបងហែដបអ
2: បកាជាសួយឡាម៉ាអបម៉ាញ៉ាងណោឡាម៉ាហមយ៉ាថាមិ
1: នន
2: េះនេះដល់ហរវត្តវិសិទ្ធិស្នោប
1: អ
2: ូនបងណោអីរកទេបបោយទៅណរេសពនណណហើយអានជាស្រ័យរកអ
1: ាន
2: ទីឆៃណៃលីដាទេតែខ្ញុំបងតែចូលពីឌុលឡៃទីអានទីបាត់ទៅអ
1: ឺ
2: អីអាបោសៃសៃណអូស្គូលអត្រងណៃរកទីយ៉ា
1: អ
2: ឺដែលអូប្ររកណរកអ
1: ឺ
2: ទៅណីណបាល់ដត
1: បាល់ដតងអោ
2: កាហាំ
1: ក
2: ាហាំអាបោតែក្នុងណីទីទីឡាយីវស
1: ្ទៅ
2: ហៅ
1: ហៃណូ
2: អាបោកាសឡាមក
1: រឿងនោះក៏ព្រឹងណៃស៊ីមីណូឡាម៉ាកាហាំភុនុគីម៉ាណូអបហាយាកាមីអាំសៃនីខរកសាអក្រាផានងខាប៊ីនីកាហាំតមងរងណូផនុគីខរកសាស្រឹងគីម៉ាន់ខាឡាម៉ាភុនុគីម៉ាន់ខាកែបណូអាហាមៀនីណូយ៉ាសតនីណៃលោកយោទុប៊ុយសុយឡាម៉ាអូទុប៊ុយម៉ាន់ខាបបខរកសាព្រឹងណៃកាហាំហ្នៃស៊ីនីចាកោហាយដបា
2: អោអោសុយសុយកាបណូសឹងកបងម៉ាlambda ro go ma lu bu yi
1: bo hai ni ba ge no zeng zeng ji ni ho da wo zeng bo ro ro bo zeng rung no go phrung nai ro no si mi no bar za ra ma ni bo cha ya hai da ba ke je man chak zeng zeng chak bai thang bo je man chak je chuk tui zeng chai tong na na go ba hai ke lama ko roi tong kha bo no ba hai ke tu bu nai a bo ro wan sup na ni na go te bo ro no tui du le zeng ji ni bi sing go ka ka bang ku shoi mong kri ni ba ge ya ka re re la yo e je sa pa no ng tong si tun hai ta ge jeng amorok no bo jeng jeng ring no go phrung nai rok no simino ba jar kha bai janai ba ge borok ba se ke bang ma borok no bak sa no